Doctor Killing Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepant.